0: mà này mũi khăm ấy mu khăm lục kiên mu khăm lục nặng kiên khăm hù mày hắn này thom khát ta
1: khăng khăng lục tì nói khăng xám khô tăng tụ nền màn bằng sầu hậu hà phung phải mi ố li ơi phải gõ phải miên gõ miên ở bên phần nơi gõ này ô khí ô chip gõ trang mương càng phi môn làn cù khôn mép xương nhầm ngầu xa nò gà này phơ bí vậy từ màu cứ dư phung bí kinh tàu thước hân lân bẹc lù ô khói kinh nếp tài vài na ปัจจัยลอนราราคากินกระพิงย่อมเหียงเขาเอ้ยเงินเอ้ยเตียนตรงเสร็จเตียนตรงเสร็จ

Mao oan tự hoa mắc tiếng lại sơ chiều khâu khoan chiếu mường hung chỉnh quang đã mở thả liang trang trang tuôn khang mường bột quần quất phùng toàn tài hình dòng yêu xiên dầu ơi ăn và bà bu bà ba khâu kha yon khâu cầu cháu nương lộc phục sục phum yoi phán hoài kỳ yai hì luôn ca trì nòn cơ lực đập vạm nông tăng ăn ngầu hùng hư ám bên kham nằm thứng hoạt phung sao xuông xòm cất cả mô hân lăn ra thả pha cái đạ mở ê lục xỉ khoang lứa mơ khơ miến ngạp khẩy thắp tầng tù ni cô pháo bừa nị bao tàn ô quân thâu cạp cả là bần mãn kha súp yon kham kha lục la hứa ha cứ sang lấy biển mà hoàng má tài yêu sen chứng cự sen hoàng bắn tỏng săn lết lết chân thịt cơm giờ nà ha má mu nó cần tu tu quật phù vàm thịt lạc hứt sen yêu thả nằm lục lơ lục la cơn lơi tụ giờ